Nana Amo. Eh, hey, Nana Amo, Nana, na ho ye de. Nana Boadi Abu Krom. Nana Mr. Jamia de Bibia Boko. K Adu. Shishimai. Na ho te sei. Nipa madam ase ewo ho asedan de beba munya bo trewai madam ase nipa wunya ye efani boni aye ya ni nipa bia ya mame no mani aso ya tra kusi anapa no sia ne edo kasebo ne brewa ano na chi no okrantumi beto aso na mame nka wo sɛ anadwo nondu ane menu bɛhyia wɔ mansɛm dwumadie so na maka wo sɛ kwasiada ahomakye na ɔnan ɛne fa

suma afe padi otu amena donko donko donko pa wajina wosa saba beka miya suma nasu minyanku poni tumensi che mese wa wajina tuwa ni ayam kasis

0: son ye frɛ no saman no bewa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa ohwade a wuhu ne ye enipa ni gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asumasi a na obentin anope ye tenase faka bedu kejetia sofolai edum pampa so odru wa oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa nkasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyere mu no upe nkyere mu bia ofre doctor nana kofo obefa sesia me no kasa ofa ko na kopim anopando nwotwe obetena kodwam me pacho Yetifia konya su debia ba meka no krekyero. Sa wotena ho no antu anamo na de niema yiyu ho ano. Emra kane tete ye nana no kodwa so madumu. Ye nana abio mu a mo betena sati so mu nyini cheye no. Ahabanu na na omudi djuma ebo mu mu jiru 120 150 ne. Ye to sa niema ni nyina atwene. Obu o se me ba se me mpa bibiduro. Afei no akoye operation na na nini nyina dum de ne de meka no kre mintimenti. Fisa bi before ye mpa ye die ye. Medical culture say bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani su ekusu na wo twebi ebe ma obi no aso na wo twebi ebe ma obi no aso ne amma wa haban nura wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omutena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so efira de ndie mintimente Tide bia na me ba me boko kose eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy odoma nkoma do ba asase we su wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no aba forma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa ha benru e bema onduro ama a regulate o retina ne optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ni retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ni diabetes no uyi mu 8 a omu de ene sei nti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pa chɔ Sani ya mani chere se diabetic eye retinopathy asi chere ni se eni yadi ya isi chere yadi ya deba ye timi freni ni ebi acho iti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center odi buwa ba akunwe kumni mami yinu ya wahabe nura ye fie dura ya debe buwa ma wa isi chere yadi ya no ebe jiwe free ya dura na onuma emu wa onoso na kofom ni achira okwe abe faswe didi sedi ya baya isi chere yadi ya ne edie eni fraya yadi ya bawa enuntinu uyi ni paten ewo gane yuwe mchire se awo muwe isi chere yadi ya emu wa tri enye ni yadi ya temesira u bebi ya utie nshira yefe mbiya no eni huwa semni yeka no Ayo maami abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de WhatsApp number be tudwa wako hospital abrochire oma ye oma famu de enko abibiduro yen ena ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpo Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center sey ento yade enso ye de na chiwade be kanu yo sase duro bi ye de be kanu ntimi de WhatsApp number ne tudwa o abrochire na utiem na wa ni yade a Menya time ama obetime twa wani kosua no ne mienu nyina no wa record the way see you o report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o pressure o asi kire yade o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade ewo mu fie ete wo ma ni nyina me hwe ni nyina ni aye nhyehye a ebetime amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne ye 055 43 43 055 500 23 43
1: In Shiraya 055

0: ne ho no e kɔba bibia kama ama buru ni edua edua sipita but edua ye sakɔ e sakɔ e kɔ e nka do kɔna ye sakɔ do kɔ e buru ho no na e sakɔ nka do kɔna no ba ba ye ba beri do kɔna ne ya to abu abu to abu ho na to akene
1: ah so
0: le dia no
1: zana
0: sharp ya tuna su su mina so kɔra zana e wi as na ye de e tie unju ku ni en pelu bla ana ha gbin kilo yatuma de be yemo mo dia se be fane dia boye bla
1: me da se e pi me gene so pa wa fa ke du ke du gaze
0: movie
1: ai wa fa e wi e chia o kwanso ko se nso wa so le wo tie papa penya sam ketwa ma me fa last two quarters hello do you free me free
2: hello
1: open ni case do you free me free
2: po fa e fe mo fa coupon
1: ofa coupon ofa mpa cho min tio
2: ma ka sempa
1: ofa me da se
2: wa ka sempa mo fa be kwa manim kakra ni amaye pa o wi ase mani pa o ma me nkan kwa chiri
1: o wa fa kafra wa fa me da ase wa fa kafra wate zuko huma ni pa o na ku nu pia e to twene ni frani na ni te ya ne poma no ato twene
3: ah wo de ya den
1: ni ba bia poma no bo abo na kodru hello do you have free free
2: kaka ku ba ko pe
1: menya kaka ku o ye frɛ me ko obi miriku ak ya bostik
2: kaka kaka kaka kaka so
1: ka ko
2: timu pa mo ba so ko bo ba ye fantastic the brutal show ba ko pe demu atan demu mu a
1: ya da sipi
2: lo ye ng intense se wi a
1: okay
2: o ba di an so ye kebu wa do ye
1: Yami shira mo papa papa. Yami shira mo nyamu shira mo pa.
2: Ku mo ni padie. Ese ye yike si o. Ba bra ma ni pa. Ye ni yu boni ya no ni se ku ba kene.
1: Oh.
2: So no bra. Ba ni pa. Agan da balam be dia de la. Ba yu. Ku padie. Ba zu ku mo ni pa re de. Yami shira mo pa to ku mo dia ba ni fantastic.
1: Me da se e pi. Ma me fa ofre djuma de nyina fa nsia. Faturo ne ono na e produce me. Faturo me na ntemi en kon gransa. Frɛ abusa panyi mame na watwe mu nsɛm a ye betimi de bia soma fra sie ne sɛ ye kɔ nkransa kɔtwi nkransa heya
3: atwi nkransa
1: yes atuma kwa nwoma mansini mu asantemantem heya na watwe mu na epi adwa sɛ abrahusem bia si hɔ
3: ei
1: ne nyina ne sɛ wo moda sɔde ya taxi driver ni bia wo mo kyɛ sɛ pom hɔ na otwi ne taxi amimfo bi akɔ gene nkwa ya ya Chese
3: God of Abraham.
1: Ow. Ya jini nkwa fini nsem ya ya bra Facebook enshira 104.5 na ebehwe we ya bra na wo mu egu nsa no video no ba konso saka ho ntibotim ja to so enipa etwa gu ho nya de ketwa enye kotwi nkransa ha ya taxi driver a wanya mfinshare 35 years
3: small boy
1: edi ensa kai ekwabna ewua mo chese nipa bonifo bi kwaje ni nkwa firi nsa ya ja na to kai mu Canada Facebook no behwe na nya asem keto akra kwatwi nkwa nsa haya na arahusem yesiye na apan asem ne nyina ne se kakra memete ye ne se yesi drabani wotwi kai wiapon na wokɔ ofie no ena ja awade mu nsem ya kasakasa okada besi won na yere ntem enti hwara bla kasaka ni ba saa na oja wasa fa ka ne se ne oba kweye adwuma enti wo firi fi akwa kweye adwuma wo afa de wo frɛ ye na ye koya ei se ye de nkɔfu se bia oma min na ato ho se nkɔfu ikɔ mu operation ne kɔto mu kye se asem we odwene ho a wo ntiasie
3: wo
1: ntiasie so a wo nwene ho no ma jene nkwa fini nsem ka no so a wo ma mfa ankɔ
3: wo ma mfa hwe
1: de so ma kunipa no kwa yadi natu ni ke mwa wadawi bra Facebook nshita 104.5 faturu ya nyana ya mkwa na asemni siye nabusu ya peni papa ya wafri mingi taxi driver ya efreno kwa abina away nabusu ya peni miyani nkwe di mkwamo na asemni ya nyimu enchirimu
3: kwa jomati
1: chese asifim ya
3: awiraho
1: abusu ya peni sauti nka ya Christ asumbye nka o hello yeah, Abusa Badu Menka. Okasa no wa chire pa won tisen ka ba jamba bi ya ma ya nan keja. Ye no wadi nkoma mafuna ben wanu ama ya kebe ye de pa. aha afedia wo dam ye pa afedia aba aba aba aba

0: Wey de mani so udi pa de sey. I think say busu apani onti enkan ye baby ogina no network no ebu ne pa. Enti abusu abra Facebook kar na da ho no. Kar na da ho no. Apa so nim ka mka we de enbia.
1: Kojo ne kan ya ba na ni asapo ne to light asapo nchani ani.
0: Wey ye kia pikanto ni bia.
1: Enu bia.
0: Abusu abra Facebook ye hwa se ye benya abusu apani ne na kasa. Na yɛde na di nkomo David ba
2: enti owura yi kwabla wei minim so agba na yakɔ
0: okay etu de me nkomra abusapani asumdwe nka ho
3: amen
0: abusapani kasa no wakyire anti fafo ne bɛwa no ma yɛ na sɛ ebetima tu ya kasa yes hello
3: hello
0: aha wo de abiem kakra bra na fato ano na yɛ ni nkomo abusapani yo we dia ya ma ya kɔ ene hyɛde pa mani nsa wo na udi pa de sɛ abusapani ntie nka network na mmoa ye I think sɛ baby abusapani wo no ne network ne ye David bana wo kasa ma ntie
2: na me yɛ sɛ menim so agba na yakɔ hɔ a sɛ ɛde ɛbɛn ne bɛma abrante a wadi mfinhia bɛ ɛbi asɛnum wukura ne nsa no odwuma wɔyɛ enipa bi betumi akɔ gye ne nkwa mfiri ne nsɛm
0: ɛno yɛ asɛmsɛm
2: ɛno kura no ɛhyɛn a wɔtwi no ɛbi yɛ nke susu sɛ nipa bɔnefoɔ mo gyegye cars yi bia but wei deɛ ɔma mfa car na nkɔ car ne si hɔ na kyɛ sɛ ɛyɛ obi na ahyɛ da abɔ ɔmo paa anaa ɛbi yɛ obi na afa ne ho tan ɛno wɔ wɔtumi akɔdi saa nyamena sɛ because o my way ye wo munu nyame nukure ni yenye yenye so niamɛ bi etise ni de enka enka ye ho
0: enka ye ho
1: kwadwo udi nka ka asem bi o David ba mentwa no kwadwo enipa no menim ekwan mo fa asukun no udi nka ka asem bi se okwo fie na problem ye den e wo fie nti David ba se de wo kan me no ye adwon de pepa na bebe ni patrim se okokum obi wo ne kan mo a onfa ka ke hu ni nka eku ane ato atwene de ka ye den ekwo
2: se na me ka se hwan e time be nko na obetima nya ma wo nko a obetima toa no wo ne kam akwako di na wu wiya no wo jahoko enu ntino bone be nko no aye wo bi ana o time be nko no bi nya ma no a enu ntio motima tete kwabna wei abrantie etimi akwako di ni sabo ni sa na na me ka se o man gana wei enye enye no enka abonofo simete sa ano kiyante no ma yimu
1: em yasi David ba nya busu apanyine na
2: eh jese ni
1: yonku do ko en nese bia yabo no
2: ye hunu o ma yiko ye hunu o ma yiko because enia ma we die
0: che se odwene ho a wo ntiasi a ntia wasi so a wo bone bra wa kwaje ni nkwa fini nsam ya ye ba modie ase ibenya abusa pani kwa kudua ne na bonkomo
1: en to kunu de na benya
0: eh
1: de na wo de wungu
0: a brantie kama emu no na mempesa me de beto screen ne so ase fe me ya e ya pa chese asemu we no me se na wotwe madwene ho ase ebia konfon se ne bia o car na ye pe ye ku ya je car ma fa
1: asemu mekani
0: enti na ye den ya
1: wa ya mo te ho na kwa ana obi na abom pa
0: no bi na abom pa kura mpa enti udi ehu
1: eni pa ya koko
2: ana me kire se o man we no ke yenye nso boni bi ete saa
0: debi
2: ye nibi
1: se se de ya doso
2: se de kwasi boni beka se contract killing
1: se se de ya doso
2: bo bi pa se kodi ni pa so mesi awu no ke yema yemu no ke yehunu bi but aseme ni adanse no etwa bi de ya adanse se senke bi kura kro no nka mo babo a kikiri ene me nti ase owi anu mafa bibi afri
1: bi ane fon bi ane
2: afa nema ba we de mwanye bibi ya tisa, na chese bibi wom.
0: Enti, ya chwe ni mse, ya benya abusu ya peni bet. I think se netuwe keno NDM waye. Enti, udiye, mayem chese, pemune ba, ya ni abusu ya peni, eba chwe kinkomo, edi afahun. Ok, abusu ya peni ya ba. Abusu ya peni kwa kudia, asumjwe nkao. Na, wapo mu ya diye? Hello? Ya da urade asepa ewo mi se ba bia wo no kasa no wo akyire pa de enso enkomo yi ayade a omamu ni nyina ani agye ho abrante yɛ fɛno kwabena awua yi sɛ menka sɛ ɔyɛ wode hyeɛ
3: ɔyɛ menana mɔfa so ba
0: ok na asɛm mu te ne sɛi